Ča Vísek, dokument kariéra, ktorý mapuje život a poslednú tur doktora Kariho zamierí tento rok na obrazovky Českej televízie. Ešte pred oficiálnym podzimným vysielaním si ale môžeš už 13. srpna chytiť v predpremiére pred Crossklubom. Po premietaní navyše naviaže freestyle reggae session, kde vystúpi práve doktor Kari, Kokoma na ďalší. Dnes sa môžeš v Plzni tešiť na Bohemia Jazz Fest. Na námestí Republiky sa od 17.30 predstaví Matiáš Paptrio. O 19.00 zaznie projekt Blancos i Grafitos španielskej speváčky Albi Armengou a o

0: staročeskú banskú Via Ferratu, ktorá vedie 70 metrov nad stôlňou Václav. Počas netradičnej prehliadky ťa čaká jazda banským vláčikom, výstup pod zemím, pohľad na zlaté žily, aj obrovské historické priestory, kde sa kedysi ťažilo zlato. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7.01.
2: To je přesně čas, teda posloucháš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Under My Pillow vydal svoj doposiaľ najosobnejší album. Po troch rokoch práce prichádza so svojou druhou štúdiovkou Jak se Danila dostane domů. 11 nových skladieb prepojuje moderný elektronický pop, alternatívne R&B a kytary a otvára témy hľadania domova, dospievania, vzťahov aj pochybností o vlastnom mieste v živote. Mám tu tip pre celú rodinku. Od dneška až do 19. sa na zámku v Kamenici nad Lipou uskutoční jubilejný 20. ročník festivalu Hračkobraní. Čaká ťa prehliadka hračiek z prírodných materiálov, tvorivé dielne, výrobcovia, aj bohatý sprievodný program v areáli zámku a historickej záhrady. Futbalista Vasil Kušej otvorene prehovoril o svém odchode zo Slavie Praha. Nová posila Slovana Liberec priznala, že zmena klubu bola podľa neho vyslobodením a odchod si želali obe strany. Dvojnásobný český majster verí, že v novom pôsobisku opäť naplno rozvinie svoj potenciál. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 8.02.
2: To je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
1: A já musím běžet.
2: Tak běž.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Musím běžet.

Miša Vísek. Dokument Kariéra, ktorý mapuje život a poslednú tour doktora Kariho, zamierí tento rok na obrazovky Českej televízie. Ešte pred oficiálnym podzimným vysielaním si ale môžeš už 13. srpna chytiť v predpremiére pred Crossklubom. Po premietaní navyše naviaže Freestyle Reggae Session, kde vystúpi práve doktor Kari, Kokoma na ďalší. Dnes sa môžeš v Plzni tešiť na Bohemia Jazz Fest. Na námestí Republiky sa od 17.30 predstaví Matiáš Pap Trio. O 19.00 zaznie projekt The Blancos i Grafitos španielskej speváčky Albi Armengou.

0: Českú Banskú Via Ferratu, ktorá vedie 70 metrov nad stôlňou Václav. Počas netradičnej prehliadky ťa čaká jazda banským vláčikom, výstup pod zemím, pohľad na zlaté žily, aj obrovské historické priestory, kde sa kedysi ťažilo zlato. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 1 minuta. Posloucháš komunikátor Sviki.

0: rokoch práce prichádza so svojou druhou štúdiovkou Jak se Danila dostane domů. 11 nových skladieb prepojuje moderný elektronický pop, alternatívne R&B a kytary a otvára témy hľadania domova, dospievania, vzťahov aj pochybností o vlastnom mieste v živote. Mám tu tip pre celú rodinku. Od dneška až do 19. sa na zámku v Kamenici nad Lipou uskutoční jubilejný 20. ročník festivalu Hračkobraní. Čaká ťa prehliadka hračiek z prírodných materiálov, tvorivé dielne, výrobcovia, aj bohatý sprievodný program v areáli zámku a historickej záhrady. Futbalista Vasil Kušej otvorene prehovoril o svojom odchode zo Slavie Praha. Nová posila Slovana Liberec priznala, že zmena klubu bola podľa neho vyslobodením a odchod si želali obe strany. Dvojnásobný český majster verí, že v novom pôsobisku opäť naplno rozvinie svoj potenciál. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 10 posloucháš komunikátor Sviki.

Ča Vísek, dokument kariéra, ktorý mapuje život a poslednú tur doktora Kariho zamierí tento rok na obrazovky Českej televízie. Ešte pred oficiálnym podzimným vysielaním si ale môžeš už 13. srpna chytiť v predpremiére pred Crossklubom. Po premietaní navyše naviaže freestyle reggae session, kde vystúpi práve doktor Kari, Kokoma na ďalší. Dnes sa môžeš v Plzni tešiť na Bohemia Jazz Fest. Na námestí Republiky sa od 17.30 predstaví Matiáš Pap Trio. O 19.00 zaznie projekt The Blancos i Grafitos španielskej speváčky Albi Armengou a o

0: prvú českú banskú Via Ferratu, ktorá vedie 70 metrov nad stôlňou Václav. Počas netradičnej prehliadky ťa čaká jazda banským vláčikom, výstup pod zemím, pohľad na zlaté žily, aj obrovské historické priestory, kde sa kedysi ťažilo zlato. Za mňa je to všetko. Maj krásnu stredu a užívaj si ju celú v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Viki?

0: Andrew Maypillow vydal svoj doposiaľ najosobnejší album. Po troch rokoch práce prichádza so svojou druhou štúdiovkou Jak se Danila dostane domů. 11 nových skladieb prepojuje moderný elektronický pop, alternatívne R&B a kytary a otvára témy hľadania domova, dospievania, vzťahov aj pochybností o vlastnom mieste v živote. Mám tu tip pre celú rodinku. Od dneška až do 19. sa na zámku v Kamenici nad Lipou uskutoční jubilejný 20. ročník festivalu Hračkobraní. Čaká ťa prehliadka hračiek z prírodných materiálov, tvorivé dielne, výrobcovia, aj bohatý sprievodný program v areáli zámku a historickej záhrady. Futbalista Vasil Kušej otvorene prehovoril o svém odchode zo Slavie Praha. Nová posila Slovana Liberec priznala, že zmena klubu bola podľa neho vyslobodením a odchod si želali obe strany. Dvojnásobný český majster verí, že v novom pôsobisku opäť naplno rozvinie svoj potenciál. Ja ti prajem ešte skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Vicky.